0: un monde d'opportunités.
1: Malawage, ige shumbukurisha beri lufuranga luage. Nabi ani vigiresha mamolong, iguana gutani.
2: Baba sana beri kubuira, itere no. Abanu mshiba beri mnyaka sekera karisha veka. Kono koko peke sodake.
1: Nari yomu kutabuira lubabu shana na chino.
3: Muse, wacha ya sikia beri ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya yikaveka.
3: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac. Echo cheti ona cheti.
4: Nuku yangu, usizubaye tena. Avec Copec Sodac, la vie va de mieux en mieux.
3: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
2: Chonga temero kwa Copec Sodac. Kundu wa malako kwa mukopo, ni pifu pafu, iwa mabanao. Nishondulisha vererere.
1: Ikuwa kafumu chambwira lubano.
2: Mwamabi iko kwa Copec, kwa mkampu ye kredi. Tukanda kuka nilebeha ndamberere mberere. Okre unganaba na mukopo obwe obwe obwe.
4: Indele nwaba harimu moshi. Arisha wote wanganaba ne pichi pichi. Ayo mukopo, ono kwa Copec Sodac.
1: Ino shibaba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodac. Amabe lagu kupichi pichi. Akalunya sunga yu
4: Nariona huu akatambika kano. Wamame shure wa yungane kwa Copec

0: Merci Rukumba, Rukumba, lakini tu ushiale hao tu. Ngatsuka natasha kure la se, ngatsi kona natasha kure la se, donc bana chondo oye. Lakini bana chondo, lakini mulende badi, mulende. Ngatungende sabare la se. Lakini eske, nga, ye Rukumba ni mwenye hai? Ni mwenye magere? Ye, eka ni hai?
1: Ega ni vinjo.
0: Yeah, na hiri abosokulo.
1: Abosokulo ni masereka.
0: Masereka. Lakini masereka nao mishambio. Sari. Wadi lakini Rukumbo nani karuka? Bana masereka oye. Kurni mkata kitu di miromoriru nye bachono. Lubebe oye. Awanya chono wabar langirang kunongo wana ngobo wakako levyo shidi. Bo, bana malende oye. Bo yeah lakini umdoka liga chondo ya mabitu produce abao mabanene no chondo ya mabitu produce abao mabanene na se, la preuve c'est quoi omo parmi emiasi menene ya assumption civile eritu komo katendere no muhaye maboro man yale chondo meme la preuve c'est quoi aussi abo shaba katu kwa miroko oko sa de fm ku radio moto no e grande antenne ile chondo no. Bana chondo oye. Kana mabito luwanza. No. Eh. Itukende ya beye chondo. Alo tukare lase. Mulende. Tukare lase Rukumba. Rukumba tukamure lase. Kandili notu lioko mwezi itamyo wetanu. Omuhanya kebyamu. Ine hulo wabe. Rukumba. Est-ce que kaboro comme on a pimeri boseko?
1: Yeah.
0: Umuta bose yako. Yeah. Bon, tu suis alors mon système est ute wotu rimbe sho amadui civile.
1: Yeah.
0: Oko 20 noko 30 noko. Tukabo romako. Pas tu chute tu 4 minutes. Et wabo lo sengo. Alors tu sais dans Rukumba, oyo ngana sata tunya sata, c'est le problème. Alors c'est parti. Très bien.